0: Ալյա,
1: պրես, դա տեղի է ունենալու վաղը։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնեք այս գործարքին։ Հիմա ուշադիր լսի, դես ինչ եմ ասում։ Եթե Գրիգորը
2: այդ ծանրոցը չստանա, կարողակի վերադարձի խնջույքը չեղարկել։ Ես նույնիսկ տան դրան չեմ հասնի։